але ні кефір, гранола, ні каша. Усе легше, чим без суда сидіть, скажи, Паша. І ось я тут, як велика я панда, співаю мінорною пісню емігранта. А мог би співати там, де лямпочка не гасне, бадьорий марш, білоруська.